ko jamlo na da ke chen tok in real pan australia a chen ko in real ten tan ko bo on tagi pan australia ben ben ku jala yet ke no ne ka ke dor ku chen den kwat ko de in ko in real ba eta na ku yen in ken in real ten ke real ten na ta ken in chi miss anson real kana a che ku en le ko bi ata de e ku en e lo bi aka ter won ke che ke kang tem chok nyal ke ben in duk ten ke long ter chi ko mol ke ko la jam ko ge men tin kana ken ken e ku ba cho le di le te ko che ku en wi bi dial ta ko ni a ku ni won ge ke ka Australian National Imam Kansalaya a che ben be bi jam ken en chro luel kana a che ta de ku yen e ku en ga gen ko won jam lo na da ko ci benten ke abuko a ci ke glencin ka won ci ya lo ko wa e ligwon en ci hot ci ke lig ku ke jam jam ci ansan jam kana a ci ta de ku ci ku won le ku ba cha la la twen ke ci yi mat na le ben pan sa sudan ka ben sa pakir ma yadit wa te a ci ma kwen lwe ke ben won ma along ka ga long ku jala yit bai kan kan ai chienin war nyan dei ko chi jal ben ko man tin kana ka bi ai in ben parliamentary affairs kan kan nyan dei ja ya a chien ki wai tin ki gran wonen kral nyin chien ma kwe war tin kan ai ma mer kwal wek ma mer kwal ku en e ku chien wek ma mer kwal jar war won nyin wonen kan chien ma kwen lwe nyai tin kan kan e kun e in dial ngi ma kwen lwe ka chi yat nyin kan ai war chien ben penet tiar ko tok ron en ke chlo ken yi wel ka a wel won chiki jal chal wa the ssbc na le ben kuro won en te ka ten men tin ken ke switzerland e kon chien bosnia ku jala etzo gave ku jala etzo governor chien ki jal ben tiam tuej de nun en te ke wel ka be kan kana e ke ci jal ben ka mun ke ci ke kang tiam tue war en ke ci ke kang a tue yi sa da pur ka ya kon chien no de nun tue ci wel ka be ci ke gen cho la jal ben to ke pir wer won ci ke ga dok jal ben ra ge pin ke chek republic na le ben to ci to ne we chal tun ko wi ba ngi to bo gen chal tun le ko ba ben a yok to ci to bi in ba kang ben a war e tin ko wa ja pe to werin ban australia we america men tin kana ke ta doro kuna ben ban america war ja ya we australia ke boat ku ten wan kro kuna ben ban australia war kenya chilin ka tim ka don wan ku nyin ta doro ku don wan kuna war ya kenya chilin in ban america ke tim ta kro ku boat ka don wan ku ten wan ku dutum na ben ban america war egyptian pawane ya ka tim ka wan ku bot ka don wan ku te don wan ku to kuna ben war uganda chilen ke tim bot ka dia ku te rotam ku diech ku bot ku nyin tiar ku ben ya na le ben to wone pinyro lo ay tan yokol kan ka pay nin tiar ku don wan pen dutum pe alanga jangora ba ku tiar ku bet adelaide a twin tin ku tiar ku diech melbourne a twin ya ku tiar ku diech tin obat alanga ala twin ka juang nyin tin en den ku tiar ku diech canberra ala twin ka juang nyin tin ya kwethiar kungwan wulngong atwenyitin e nyero kwethiro Sydney e kuwentawin kabidhial twenyitin e ya kwethiro kutuk Newcastle atwenyitin e nyero kwethiro kutuk tina ya Brisbane lingi jangora bak kwethiro kudiech Ken lingi jangora baga ya kwethiro kubet Darwin aling tawin in twenyitin e ya kunyero thun kwethadiakaka akikachial kik SBS Tuangjang ena kwar Dut Malek.

0: puoten chobuton taban wogo galo gali oga chiji wogo ntoten wo esao sudanir walo bugrot koen kun wo mu podo ga mat bukidan pedun loiku buglo ko wachin potiel kuyen ya chikulu yo gachin tamben ben ogalu kuna lola benla weekend ka yin jan miet kubake ya tan kura yen kun wo mu pod ko yen kun wo mir po the ten other than that ka kajwaya ding taw pirit ya kin kenen kun wo mu pod
1: jalla ko da mentan bi in shabton tan kana shanka kada tan kan ku en loy tan ki lon bin miet ku bay tan kura ten eda no loy ke ka pirwan ke loy bay tan
0: achin dat ke ka pirwan a loy bay tan e loy batien ya loy ko ken pir bat kura e chan bo wije wonne na community ken bu ko jam ni ye kumit e ko mukada ku ye jam kumit kada yenen ken tawen ken pir baiten di ngiriel akin ko wonne niar e wadan lagor ko community ku bu jam jimun community da yet wala bu jam o ke kinena ban la community ko won jimun ke ka wajat bagatin hal pir baiten e wolo kada ku bo miet ki baka lew kada
1: Chatting in Kanache, Pial, Chilon, Chin and Lil, Shabaton, a Panchin Benton, Ron Tim Caro, Kudetum, Quinch Jal Chengton, Tankana, Queen Water Altana, a Yoka, Karel Dutana, Kamirku, a Yokit Chetan, Piandu, Chichaleku, a No, Kagini and Taglonada, Kekupadin, Bumi, Abe, Tanthue, Chirkan.
0: Kian Yok, a poke, a cup at a chaco, and a patch and Mirkia, Alla Kure. Kuna won leg la dit ka chikam nim ya de loy biga lu ye wadngo a chane na cha ka mung nim kin biga la kure ko cha en ke chan yar en de dit de cha ti ga pe chimur won en kor mit ken che la chat na won leg la dit an chi a chat a cha yok en cho boto ne cha yok en cho boto a cha mit po ko ka won ke gu lo ya tan mit a cha yok ya na chi mit ki a chi kan nim mu pan chol cho boto
1: we ki we ga to we ko a jun chi cheng ba eta na ku aku kol shabaton war and third world cup ronen runkar in ke kechlo wala runkan 2022 man e chol garan kol ke thwe shabaton tan ko chiren shabaton ben yo tan ko pinum kuro wonen yo thwe tan kana aka yo aku kol shirken kana bu ben be shabaton e kan chien da ko we ka kam kana
0: ken ken na ken aka ku pya da pe ta ban ye no ga mawien mauna lo ku tiang do juang uka ciri lepai, umen Sudan bukial ben real baiten ya. Kek aku tak pencual Sydney, unle kek leben itu ni syabaton. Cimiat kena cik ban mungni lepai, hukurai. Ko kek adir wajin aja kadit. Unle kek wud jod itu ni syabaton. Cepu ban miat, ko jai pun miat ban. Ko yenen bezar cik ban niar hal wok man kiri cuk ban niar lepai. Buat tinggal ko cul, uka tinggal ko acan. Acina anciran, unchen ban bumiat ko bukayat niar. Kulek kecirkan lek lo, cuban niar pay, tenen bezar acan niar kecirkan di elu la. Alat oleng in mit ko mandir kan en muk nama pat acan ku berdo nama pat bing mit ko big buat buka buat cukup pay dek lo. Kayen in ko unci garang, kegal lo, kecik lo, ko pat pay cuk mit pot ban wo. Yine yo kayiran won relik ko ben waji pon miet anye ko won ke kadiet ko aji pin nom ben bezat sa sudan ko aji pon miet apa akrelik apa ko kuy pya da krel ke chu miet ko
1: ruon kana kura ben tre kura pin nom won e lel ke wel kap tan miet ku ne ya kale ke tre den kana te chita bi ke gen ya tuen ten ku jalai na ya e pyal kada ba ke re ke glo ne ya ka loy aga ke leo kada ka
0: achi pol lakini inta wijin ko won pet bi mandu loy ayi mir po banyar ku ba loy ku yeleng mandu ya ye dai ku ba ben be ba chet ke chu loy kan e diamond story ku ke leng mi di chan bi ngi kan kana ku loy rot chimne ke tin kana ke chimmi ke chika mir pot ku na ye ke benen ben be mene ye ku ngot leng ke pet ben wo loy tan miet ko
1: Ache kupole jawien ku inchuk le jafa na sha ko kaldu ram ko gok rel dun ba tan kana tan ko jwa jon ke real bae tan wala tan ko ko won ke ni aren ku big ben pan chit pan dun real wek tan kana ye ngi bae tan kana cha ngaran pian de ka lela pan kana kenin ke chapien ni nan blood and bum ko to na ya
0: ku ngi bae tan pan kana pan ko ri ku na bar ku ngi ten lo ya to e to won le li ni ku ju ko nya ka lo ba yok mit ka man mi da ye mung ni mi da che ka nim lia mede ye wuj bom mong nom pin tawen pan kana dien kur kuna bartin kay mung mit kun ni wechan ko baya cha denen ko pat bay ten ko en ke chagam
1: ayen in chugle na cha akokal du ram ko wog ye kol kana SBS tong jang
0: ai chen ka dangin ba du ka le ya an chen ba rom ke ga yi ni ran tong jang ko ko ba ko pat de den ene loiro tan wo bo ben ya da area kan ya ro pe yo ko wit bi ene tong dan jang kan ku ba ya ni ale ne chang na da ka ya bu tong jang chit kan ba yok da na da ben ya le wi ku bo lo ku bro chuat ku bra na ben bi a pi ha le jen ba do gin ya
1: ene pa da pe we ko yo no go ping tin ta na ran ka je mo ka au na ti an ku ene ran cheng ba long shabaton chi lai ben ruon tim ka ro ku do tam ko ral ta na ke mie ke we lu le ya la na da ke ngi rot ke ko pan wa na lo ke garang ku jala lo wonde ku thwe waren chi ke thwe ku jala ka ro lo ta na e ka tin ke chir ba ta ni che ben ya la pe ku ka dia lo go na da thwe kura ku jala ko ne mi de ke mo ne al ka lo ka ke e tong ka wa na da ka le ko bre ke lo ni ne lo re ne che ja pial ku bran la tan loy ku ben mit banan baitan kine ku won iran nya ke lon chen aran chit yet ko le bu miet ka bu ke mu ku ya ku mat ke lon den won ne loy ken kana en ku won en ka ja mok tan tan kana shabaton ku ak ko ko yon ke chen shabaton ke pungu ke wa jam ku ko ko kwa ke kana ak ko tok ka ma ku ko won ko yon ke chen tan ta den en chen ke tan ba long shabaton chuk ban le ja pa
2: SBS dinka atone mabale kuni internet ku radio
1: akol ayen kanete iran won kejen ping kwa kai doron ter kale bangwar la yok badala ping ta ditot leini mog name sbs.com/dinka yamantin kana awel kawan ter ke chu kang jam ten ke buke gal ban do ge jam haf ke wel nim kawan lorot jam ngwar la kala twen wet ke den capital gain tag waran ge chu kuma di loy ku yen e lwe lona da ke chu de chen ten ko yon loy loy ti jar ya korka buke de la kwan tne ya US vice president DJ Van ci jam lonada ko jwon jamwe ba long Israel ken ken e kon wijegen ku big dede doren ci US ke Iran tanye ke kon wijen bi ko ya kwani ale ventwe wel ka ba ya ka Australia ngwat jalen la ko guiro tweje non bi ke gal bana twe ke US Switzerland kon chien ngaden wel ka ba jalben chala ton ya la ya wedon ci ke tiam Czech Republic ci ke gen tiam tweje nunen chike tweje kaka ake kawan ke gato ibantien wachege tawan buk tok ya juya dani kola ku kawan ke buk jal ben latin tok daij mintien kena awak magailo ke buk jam dani akola buk in jal tol chok ena kwa ardut malek wa magailo ake buk juya dani akola buk in jal tap nairan ke kapeng ka ter won ke toten ke le bawel ja jal bana yok ne mino sbs.com/dinka in nyale ke we ku ab jalen koldun pat rapaji weekend talk ten kan yich